Brendeigel met I Will Trust in You. Dis my harts verbintenis. Ek gaan op die Here vertrou. Kom ons vertrou saam op die Here en dan is daar 'n skrif wat volgens na hierdie inleidende skrif vanoggend waar ons praat oor dinge wat gebeur rondom ons, dinge in die wêreld en ook in ons in eie land en dalk in ons eie lewe kan daar vanoggend chaos wees, wanorde Here sien. Net dalk wil die Here homself in hierdie chaos openbaar as die God wat orde kan skep. Ek besef dat die aarde in die skepingsverhaal aan die begin woes en leeg beskryf word en duisternis was oor die watervloede en die gees van God het oor die waters gesweef en skielik het daar goddelike orde ontstaan. En dit is die krag en vermoë van die Heilige Gees om daardie orde te bring in 'n lewe of selfs 'n situasie, selfs in 'n land of in 'n wêreld wat in chaos en wanorde gedompel is om goddelike orde te herstel. Dit is wat die Here deur die krag van sy Gees reg aan die begin gedoen het. En glo my, hy kan dit vandag nog doen, want hy is dieselfde God. En ons sien dinge wat gebeur rondom ons en dis waar ek nou vinnig by stil wil staan. En dan herinner Lukas 21 vers 28 vir ons wat ons moet doen wanneer ons hierdie dinge sien. En ons sien eerstens, ons sien oorloë, ons sien letterlike oorloë wat geveg word, lande wat teen mekaar opstaan, die oorlog in Oekraïne wat Rusland 'n paar jaar gelede binnengeval het en steeds voed en dit lyk asof dit eskaleer. As ons hoor van vredesamensprekinge, dan hoor jy weer net daarna 'n volgende aanval en in eskalasie en intensiteit wat toeneem en beide kante is daar geweldige lewensverliese, lewens wat en gesinne wat onherroepelik verander is en mense se lewens wat nooit weer dieselfde sal wees nie. En ons sien die oorloë in Iran en in die Midde-Ooste wat woed en nou op hierdie stadium weer besig is om op te vlam, selfs op die seewaters waar skepe aangeval word en rampe wat afspeel en gebeur, die onlangse gletser in die Himalayas wat losgekom het en daar die gletserstorting wat 'n massiewe watervloed laat opdam wat uiteindelik gebreek het en hierdie dorpies letterlik uitgewis het en soveel lewensverliese en skade en vrees teweeggebring het. Ons harte gaan uit en ons gebede gaan ook uit na hierdie mense wat hierdie rampe getref het, die onlangse brande reg oor Europa en in groot dele van Amerika wat verwoesting en soveel skade, ongekende hoeveelhede skade veroorsaak het. En ons sien die tekens, ons sien wat gebeur in die hemel en in die harte van mense. En die Bybel sê wat van vrees sal beswyk en dan moet ek en jy, nou wanneer die dinge gebeur, ons kan dit nie misken nie, ons kan dit nie verby kyk nie, dit is realiteite, maar nou sê die Here vir ons, ons moet sy woorde wat hy gesê het in Lukas 21 vers 28 onthou. En hy sê, wanneer hierdie dinge gebeur, hy sê eintlik wanneer hierdie dinge begin gebeur, dan moet julle julle hoofde ophef en opkyk, want julle verlossing is voor die deur. Hy sê, kyk dan na bo en hef julle hoofde op, want julle verlossing is naby. So hier is 'n instruksie wat ons moet volg. Die Here sê, terwyl en ons sien die dinge gebeur, nou het die Here alreeds vooraf gesê dit gaan gebeur. Die Here het ons eintlik voorberei in 'n sekere sin dat hierdie dinge gaan gebeur. Dit is die tekens van die tye dat ons dan nou kinders van die Here ons hoofde moet ophef. Dit beteken ons moet nie vasgenaal bly op hierdie dinge wat gebeur of omstandighede rondom ons en selfs nie in ons eie harte wat dalk ook ons kan ook vrees, ons kan ook bekommerd word, ons kan ook angs ervaar, maar ons moet nie in onsself of selfs nie rondom ons kyk nie, nie na hierdie aarde kyk nie, die hulp is nie in dit wat die wêreld kan bied nie, die hulp is nie in dit wat ek besit nie, die hulp is nie vanuit wat ek kan doen nie, die hulp is van die Here, en dis hoekom ons op moet kyk, want ons hulp, soos koning Dawid sê, is in die naam van die Here, die God wat die hemel en die aarde gemaak het. En kan ek vir jou sê vanoggend, die Here is nie buite
Hy is in beheer, dit is wat ons vanoggend vir mekaar gesê het. Die Here het alles in sy hand. Alles speel uit soos die Here dit bepaal. Vir elke ding is daar 'n doel soos die Here dit bepaal. En daarom moet ons opkyk en ons hoofde ophef. Dit is 'n intense daad van 'n verandering en 'n skuif van fokus. Nie net 'n fokus wat skuif nie, maar ook 'n vertroue wat geplaas word in die Here. 'N hartsbelyning met die Here, ons hulp en ons hoop en ons helper en die God wat ingryp en intree. En dan ook die belofte. Ons verlossing is voor die deur. Die verlossing is naby. Ons verlossing sal nooit, ons uitkoms en ons hulp sal nooit vanuit die wêreld kom nie. Dit kom van die Here. Dit kom van bo. En daarom bid ek dat jy ook jou hoof sal ophef na die hemel. Die skudding van die wêreld is nie 'n bewys dat God beheer verloor het nie. Nee, inteendeel, dis 'n bewys dat sy woord die waarheid is. En dit is ons hoop. Dit is ons vertroue. Dit is ons stand. Ons hulp is in die Here. Jonathan Hessler met hierdie lied. There's so much grace. In alles is daar genade. En groter stryd en groter beproewings bring groter genade. Ook vir jou.